0: Sieksis dėl mylimės.
1: Mhm, Bulgarijos. Gitengi šiai. Сүз байлығын арттырабыз. Бұл сүзіне ішкен егіз бар ми

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 21 сағат 32 минут, құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір естуіңіз мазу уақыты.